прозор, гледаш му наивно. Како магла закланяца лаше, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла